Deus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberti, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Vina Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundu voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivis et regnat,

Ace Agnus Dei, Ace Quitolic Peccata Mundi, Beati qui acenum agni vocati sunt. Domine non sum dignus, in utrus protectum meum, satantum de verbo, in sanitur animam meam.